0: yɛwɔ afidie yi so ewiase ate atua ɛnsono abɛtete agu ɛnkramosom ahyaseɛ ɛberɛ nkramofoɔ yɛɛ sɛ wɔde ɔko bɛfa ewiase nyinaa ɛgye Ottoman Empire ɔmo gu no bia na ɛnsafo ahoroɔ ɛnso a Yohane ɛdiisɛm ɛtwerɛ ho asɛ ɛdiisɛm ɛtire mmienu ɛne ɛtire mmiɛnsa hɔ ɛka ho asɛm no saa nkuro no nyinaa ɛkɔkɔ yɛ nkramofoɔ dea yɛpɛ ɛmoa ɛne ɛnsɛmbisa
1: yo asɔpɛ ne nyame nhyira mo nyame nhyira mo paa nanama nyame nhyira wɔ akenkan one elder noah nyame nhyira mo bebree ne ɔpɛni anane abusuafoɔ ɛnwoma wato din sɛ maranata na yɛ papa nom akenkan maɛ no mote mu nsɛm ɛka wie bere mu nsɛm matthew 24 nneɛma a ɛsisi yɛ nsɛnkyerɛne a kristo hyɛɛ ho bɔ no ne nyinaa bam ɛno ne yɛ papa ba ba mu maɛ no asɛm bi sa a ɛnɔmba no yɛbie lines no atom 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 0754186 dan ene wo ehifapem fap efem be ne wo pa cho sa asimisa ni muda ho a
0: muda ho pa
1: yo edase
0: raikura samne die obofu onu ka kire ne se kire asaf a kire enwuma efa koma asafu ahodo onso a ewo asia ma no no anase asia ketuo mu no na nkuro ni nyina o se na ne ntuatua so efisos ani nkuro ni be nyina be si lodikia no na ewo toki man mu
2: okay
0: sabre no e kristosom katriki tu mi no eba se san kristosom no enti onyame nso ma akwan san kramosom nso nya de ben emra metria eka bi ɔse saa nkuro no nyinaa na ɛwɔ Turkey enti saa asafo ahoroɔ nson no baabi a ɔtwerɛ nwoma me nim ɛyɛ hyɛase afiri Ephesus na ɛkɔ Salmina Saldi Philadelphia Laodike ne ne nyinaa wɔ Turkey man mu saa asafo ahoroɔ nson nkuro nkuro a asuafoɔ no Kristo Yesu kaa sɛ Jerusalem bɛsɛe eti omo nyina mfiri nko no baabi a omo to aso ko yekwo ye nyame adwuma ema asafo ni tim ye pa ye saa mia mia we sei no mo ofe ene no eho ni nyina akwa akoye enkrambu man a eye toki eti se ye pesa enkuro no ene ni yobia okwa bia behunu na bakosam edie nanso ne mia ye no akwa akwa ye enkrambo dine abosomo sam ni niyama hodo wa.
1: Yo.
0: Sadie, enguma nwaka anwa sempepepe. Mini munyuma, kaidi ofri wia siye kaisei kaisei no. Mm-hmm. Sadepepe na kope mkrono wa. Ube hulu mkrono, bebi owa se bubu kura, midi ya minko woda die. Nenso, nifake siye na ae watoki maimu.
1: Yo, asope ni nyami nshiramu papa papa. Ya papa Noah anena nama nyami nshiramu. Yada mwasibibri wa mwabe mwa mwade amaye insabri wei. Ebusu ya fuwa ya papa na nefrimponi ya tine nkano. Nguma watu dinse maranata ni igusu ya kenkaino. Sa uwa simbisa ene mwa bomwani ya nefabra ya wabi semiti. Insia na yadi ujumedi na kwewe. Pani ya simbisa ya toso wano mbisa se. Adenti ne sabre wi no bia na ye kristo man ne ne yahwa ma ho ni nyina dane enkremu man so eba ne sei e Christopher wo ho no omo chimo omo kun omo nyina na se eye aso den omo ani nyamesom na chi omo po omo nyamesom eno mko fa aso mfoforo eno ti na akwa kwadane nkremu man na na ni abosom som man no eba ne sei
0: enye amwani binie Kristo Yesu ehye onyankopon ehye da fra Abraham so wodini ko baabi odini ko Kana asase so okay kind the great controversy osiye ho Jacob edaye no ohunu se atwedia kura firi soro ebebe si fomu a nyakopon abofo edi so afuru sane a

0: Nyame pema sema anko abo mini frani. Nema de Kenya nsanwa akorokoro misa minsu nyame. Enipa bi ediya. Diya pa no aden. Ana bi wa hansu wo diya se nyame amo no bema no ya no ba. Abusia yani nyankopon yo nkofa no eyedote ne onyomfo ayo nkofa. Enye tipenfo agudie. It is one no ayatra. Se when ni yatran Antonia, ya kai se what de oba de and now what de abode. Hallelujah. Nyameti asefo wote ase wale si aba somo ya wa prempe college si ngoma wa na mko school na me say do me teacher yi abran si aba akwa ni na scripture yi ni mu kama ye di akwa ni amba tutu pru na kwa dai papa wu ya wa kwa ya ye ba ya wa si wa na nsom nyame bi na si nyame pena sam wa ni me ni wafa wa ni me say ni ya bi a wa ba hweme papa wo kure kure me munka kra kra kra nsu akunu dia ani afa ho ya kan ya nimu nsem nyina akoda yi amba wa nsi ni jidi epe bi o ko sisi ya ni ntem tete ye ya ntem tete ye mpin sia dia sane ya kire ni ye mi hu no bi o me jeli si onyame ayi na dum am na sa be sitempo abu sin afu anyu mre yi asma me ka me tira wo na sa fa bo ne che wo nyankopa sisi wo yonko da sane na ayo ba ni afa che si wa nkasa na age si wa ya ho mo ni afa che si wa no nyame mpo an enim wa winim nti ayo wo si wa ya obo ni a fe nyame bo ne che no e jani ne bani sun sun kron kron de mu hallelujah na badan me timi de bani me che ana mi bi sawe yi se Jesus Christ nasri ni no bet na mu no wa ni sun sun kron kron ba wesu na sun sun no kire ne ho yin ne hi pa pa pa pa no a fe ofu no a no wa ya no mabo a hi from a hi to mabrahunu praise the Lord nyametremo nyadin nyametremo nyadin yasra baba dia o memra sama ye hallelujah wadan kasaba wa kumem odo wado suba na kona su wadan fa bani nsani yam wadan tietiam sam wadan san sam mo bo bo so nkete nkete ko si sada yamma wado bu na ni go bani so wada ehune sa samese on seda nya mebone fisu odwin papa mano enti wa ya mebone a minim su an seda enti me de chanu esusu ya me ya aha wada suba ba kunya men betna mu ade ya wa yi ne di ba konese you take the initiative to make peace. Ah, so anu akwanu asakira na gbin sanbade ameje no wodo kasa ne se meme kwa makwohwehwe wobade boye ni no fisa bra ne adase ya ne banyafo anu na kristo ne be wija ye maye wankase ankosiesie ya ho yini ankwate ya ho ansane aba shira kwa nkwa se nyame gina ya koma pona si bom wodofo na obom onfo so onsao wasi bui amedem shira kwa nkwa se nyame atre ne nsam da biara da no abu ya basi emra enso mre dudu awa fra ya ni edwane firi nase aso enso wenya ya mfrɛ wenya ya mfrɛ Kristo ni nkyɛn ɛmu obi a wafam no ɛmɛ patsɛ wo mu nkotodwa ansa ɔyɛ kristo ni no ɔyɛ asomdwea ba na twerɛ ɔkronkron sɛ nhyira ne patafoɔ nti wɔno tu anama ɔkɔgye nnipa no ɛke nnipa no fam no hɔ so nnipa no bɛpene dea hallelujah hallelujah oh ɛnyɛ mɛfɛdesifoɔ anwom baako ne sɛ o love that will not let me go and so chiefu ase kwa kuyo no ya ata asu abro fuwe na nuhu adono and so so kristo ni se wado yi ona me mkwa wani msame nene tia minyane honfa suwa me kure yi miko pira pira me hon nti wano kame bana fam me hon kristo donu be mwa sana tia kristo donu yi ne huwe di se wutu midi bwane che na wo saima yude fi chiefu ase ya suno fachana suno yifiri utirim and so chiefu akura no anso so se afia chi ni abofon Shock absorbers. Wabuana Kiso ni papa tmijina mfutro, enyanyadia, misie, akankania, abofonsam, ehisam, enye huhuro nyinarem.
1: Our AI monitors your people data in real time. From churn risks and productivity dips to compliance gaps, you're alerted before issues become problems. No surprises, just action.